0: Stuttgart aus Bad Rothenfelde hat einen Wahnsinnswunsch. Ich glaube es nicht. Er wünscht sich den lachenden Vagabunden. Den lachenden Vagabunden auf Finnisch.
1: Kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi opera-laulajat tällaisissa, kuten pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, sellaisi teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.